0: Melissa, hon var ju rätt där, om du vill vara med. Och då har man ju fått in kockens öl här, man har ju det som är lika gott ändå.
1: Ja då.
0: Ja, går det bra?
1: Och ja, det går väldigt gott.
0: Du har det travlt och kosat dig och står i.
1: Och ja, jag är det här fint jag. Ja, hela roen på alltihop. Så det
0: helt går fantastiskt.
1: Det går akkurat så lite uppskrift då.
0: Ja, i dag så minner jag mig rätt och slett om en grönländer sånn som du är klädd där.
1: Ja, du vet att jag ska till Nordpolen och det så.
0: Ja, inte sant?
1: Han sa en jordomseiling på första med gang.
0: Ja, men det är ju alltid grejt att vara gott klädd över.
1: Ja, det är ju det. För du vet aldrig hvem vi möter på heller.
0: Nej, inte sant.
1: Kulde och värme så. Ja, nej, du vet. Det är ömse temperaturer runt förbi nu för tio, så då är det gott att vara gott klädd.
0: Men han kan tro när han gläder sig till snö, han sa, säger han.
1: Gör han det, ja.
0: Ja, hvordan följer du det då?
1: Nej, jag syns snön är fin när den är färdig på kammen är färdig bröttet.
0: Ja, det är sällan han gör det.
1: Ja, det är grund det. Men när kammen är färdig bröttet, då är jag förnöjd.
0: Ja, men det önskar får du aldrig uppfyllt.
1: Nej, ja, hvis du ser i Strandgården nå, så tror jag nog så nimme.
0: Ja, akkurat nå då, men det var ikke evigt.
1: Nej, det är ju inte det. Nej, kammen är så kammen det. Sån är det bara.
0: Sån är det bara, ja. Så det är ens betydande med knallhårt arbete, vet du.
1: Ja, det står i det.
0: Och det som måste fylla med.
1: Ja, men det...
0: Ja, det har sin skärm det och har det ju väl?
1: Jo da. Det går sig nog till det, ska du se.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Men jag ser du har en lapp där i näven.
1: Ja, har jag ett räkningslista.
0: Har du?
1: Ja.
0: Vad står det på den idag, tror du?
1: Ja, det står det på den idag. Idag står det med Renta Testdal, Victor Feiling, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Grose Erikstad, Sissel Jensen, Kjersti Reiden Amundsen, Odd Arvid Unheim, Alf-Vidar Valdemarsen og Svein Rino Kokvik. Det var Svein Rino Kokvik, Alf-Vidar Valdemarsen, Odd Arvid Unheim, Kjersti Reiden Amundsen, Sissel Jensen, Gros Erikstad, Inger-Lise Svanes, Mari Madsen, Victor Feiling og Miranda Testdal.
0: Fantastisk!
1: Ja, då gratulerar Madle så vant bingobrett den mandag.
0: Ja, så är det ju bara att ringa in där och så får det med färdiga med räkningen. Det är alltid käckt att bara höra ifrån dere.
1: Oh ja, det är alltid käckt att få väl prat. Och...
0: Ja, jag har ju någon spörsmål så länge ut sån in i mytlo.
1: Ja, då, du må bara göra det. Det går helt fint.
0: Nu är det Bergstaden du snackar om.
1: Är det Bergstaden, ja?
0: Ja.
1: Ja, det var det där ene... Metall eller?
0: Det var det der metallet, ja.
1: Ja, hva tror du det kan være?
0: Ja, det var det jeg også lurte på.
1: Ja, jeg kan ikke røpe svaret nå.
0: Nei, og så er det en fin kjerke også der, vet du.
1: Ja.
0: Og så er det melk. Det er melk.
1: Er det melk?
0: Ja, rørosmelk.
1: Ja, det stemmer det, ja. Den der fine der, ja. Kartongen er så flott.
0: Ja, den er flott.
1: Kjerke på og greie.
0: Ja, men der er det bilder av kjerke også.
1: Ja, den er fin den.
0: Den har jeg luftet ut.
1: Er du?
0: Ja.
1: Ja, jeg kan frikke. Det er jo greit å ha et fint billede på kjøleskapet, eller hvor du måtte den ha det.
0: Ja, helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja, det er jo det.
0: Det er også kjent for mye. Masse filmer, og kjerke, og Bergstad. Og...
1: Ja, det er sikkert en fin plass.
0: Ja, melk godt, og...
1: Ja, kunne godt være der rundt og kikt.
0: Kunne det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Men tror man om åka, vet du, snart.
1: Ja, vi ikke reiser nå. Nei, vi reiser på sommertid.
0: Åja, du er merkelig anlagt, du, altså. Akkurat.
1: Ja, du vet.
0: Det er sånn en dag i dag.
1: Det er sånn en dag i dag.
0: Ja, vel. Da er turen kommet til Bjørn Hagen, ja. Syv av himmelens engler, da er det Lasse Steffens, ja. Ja, den skal vi vel ha en gang til i løpet av kvelden, men ikke med Lasse, men da er det Heidi Hauge.
1: Ja.
0: Det er akkurat samme din, men artisterne er forskjellige.
1: Ja, men det gjør ikke noe.
0: Nei, gjør det noe?
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Melodien er like fin i den.
1: Ja.
0: Så får vi se om det er at vi liker Lasse sin bedre enn Heidi sin, eller omvendt.
1: Ja, så kan vi jo tenke litt på det. Hva liker vi best av deg to?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Men da får vi bare slippe frem Lasse først, mens dere tenker litt på Bergstaden, hva de var flinke til å vinne ut i sin tid. Nå må jeg trykke litt her, vet du. Jeg glemmer å trykke, sant? Jeg gjør det. Der var du...
1: Det skjedde.
0: Han holder ikke godt, da.
1: Hæ?
0: Han holder ikke godt da.
1: Nei.
0: Nei, han kommer nå.
1: Nei.

0: goda tider, vet du, men gör något. Men kursen skriver med 50 med romartal. Det kan man ju lura på. Enkelt och grejt. Då är turen kom till Emilie Hollow med Olivas och sin melodi. Jag vet du är borta. Och jag hämtar då direkt ifrån tv-serien Hver gang vi møtes.
1: Denne sangen

Iben Langer. Och det var Lolita med Simon. Då ska väl med gå vidare, vet du, Kersti Reidun Amundsen, DDE, och med hör historien om vinstjön på Gaia.

Ja, Old Church, Tennessee Church, waar deze hadden dan Smell of Wet Grass. Ja, ja, ik herinner mij op dat ene grazen bocht. Maar nu ga ik trouwens lezen. Först och främst, listor, tekniske listor voor igår. När Alfred Hulda var här. Och då startade jag faktiskt med nummer 1. Det var Miranda Testa. Vigdis Fröjling. Mari Madsen. Inga-Lise Svanes, Gro Serikstad, Sissel Jensen, Kirsti Reidun Amundsen, Odd Arvid Unheim, Alf-Vidar Valdemarsen og Sven Rino Kukvik. Ja, ja. Der står det i hvert fall det. Sven Rino Kukvik står det her. Det var de 10 som vant i går. Så den våreslisten, den kom ikke frem før vi skal slutte i kveld. Men jeg skal ut med første spørsmålet. Og det er ganske enkelt. Hva er akrofobi? Hva lider du om du har akrofobi? Hvis du vet det, så ringer du på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal vi ut med, ja, hva skal vi ta? Country boys, love me out of living.

0: Ja, det var då han Dale Watson med sangen Sit and Cry and Sit and Drink and Cry. Men nu ska vi se, kan vi ha med mig här? Kan vi se. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja, och kan vi ha med mig idag?
1: Hege Renate Lundgren från Mål på Inlandet.
0: Ja, hej. Ja, det är inte så länge sedan jag snackade med dig, 3 veckor sedan.
1: Ja, det var väl sist det var på det, tänker jag.
0: Ja, det var den 19 med var här sist nu.
1: Ja, det går så fort den tiden.
0: Oh, ja, det är lite för fort många gånger.
1: Men du vet ordet det nå, så är det jul.
0: Ja, man måste säga det fort. Du måste sluta med det, det grejen är där. Då snart får du gå snöra uppe också, inte bry dig.
1: Ja, det har kommit lite rann på kvällen, lite i höjden här i natt faktiskt. Det var inte mycket då, men lite rann så vitt att det är en försmak.
0: Ja, men får ta det så det kommer, det är inte något annat.
1: Ja, da, vi må bara igenom detta här och så får vi bara längta mot vår.
0: Ja, men vad var det med hade när man hade akrofobi?
1: Höjdeskräck.
0: Höjdeskräck hade med då, ja, det ser du. Har du det?
1: Nej, inte någon. Men vet inte, det var sån kämpök, men jag vet inte om att jag är höjdeskräck, nej.
0: Nej, det är många som har det. De kan gå på en krack så svimlar de, så detter de av.
1: Ja, nej, så illa är det i hvert fall lite. Så, om jag har sånne regler, hvis det kommer kämpökt upp, det tør jag inte att säga. Men jag har da kört fly och allt, men det har inte varit något problem i hvert fall.
0: Ja, nej, det ser du. Det är inte alla som har det. Det är, jag tror inte det är så ganska många som har det heller. Men vet ju inte, men det är nog så.
1: Jag har en son som har kämpehögdeskräck. Han har inte något glad i högder i det hela tatt.
0: Nej, självklart.
1: Nej, sån är det.
0: Ja, det är ju det. Men har du nog nyheter uppe i Frindlandet? Hvordan går det uppe med hela gängen?
1: Jo, jag tror det bara bra, ja. Nå, det är som sagt, vi måste ju bara tackla den här hösten och vi måste ju ta med oss. Men ellers så tror jag folk har det bra. Och, ja, vi måste finna de gode sidan med att vara på hösten och kan bruka lys inne. Och det är mycket koselig med hösten, så vi måste bara, ja.
0: Ja. Nej, det är sant.
1: Men man begynner ju att dra jula in och därför pratar på jula. Det ser jag Europa, så har jag fått in nisser och jag fick en snapp i stad. Då var det en som satt och drack julebrus och spiste pepparkakor. Så jag tänker att liksom,
0: ja,
1: det begynner ju lite tidigt då. Jag syns de var lite tidigt ute.
0: Ja, jag ska inte nekta över det. Jag håller på att laga på julahuset så någon ska ha, tänker jag. Så jag har ju begynt på det igår då.
1: Ja, inte sant. Ja, och det... Så det er litt forberedt for noen da, så klart det er noen må begynne tidlig, sånn er det. Så,
0: ja, det er sant.
1: Det er jo helt frivillig om man vil kjøpe julebrus nå, eller om man vil vente til desember, det er jo opp til en selv liksom, så.
0: Ja, det er sant. Det er noen liker å gjøre det før, og noen liker ikke i det hele tatt, men det er sånn det er.
1: Ja da, nei, sånn er det bare.
0: Ja, men du har vel kanskje noen du vil hilse deg rundt omkring i distriktet?
1: Ja, jeg får hilse til Geir Høysen på Lillehammer da, og Knut Morten Nyberg. Og så er det Rita og Hans Røken på Skarnes, tror jeg de er nødt til å regne med de er der. Og så til mannen min, og så til Aina og Egil i Moelv. Og så til Tone Lene og Jon Rune i, ja, nede hos Dekk. Og alle i studio da. Det er ikke studio, og ønsker et god sending.
0: Jo, men sier tusen takk for det, du, og de som du
1: sier. Og så har jeg ønskelått, men jeg vet ikke, skal jeg si den til deg, eller?
0: Ja, du kan väl få se han till mig, det är så, bara kom igen, du kan hitta han.
1: Det är Sing Me A Song med Return. Det är ett lokalt dans från Stange, det är liksom lite 3 mil söra för oss som har den som är därifrån.
0: Ja, Return, och vad heter sangen, sa du?
1: Sing Me A Song.
0: Sing Me A Song?
1: Ja.
0: Okej, okay, jag ska pröva att finna ut av det.
1: Finn nog ut av det, du vet.
0: Men ser kan vi klara, ja, vet du.
1: Leser, tar du
0: emot
1: sms
0: også? Nei da, jeg prøvde den etterpå inn, så jeg glemte jeg med seg sånn en egen besending, for jeg får det ikke til.
1: Nei, akkurat. Nei, men da, altså, hvis man skal ringe noe, så da man ringer på bakrommet da, hvis man skal levere noe svar.
0: Ja, bare ring inn på TV Astrid på 97-92-00, så det går greit.
1: Ja, det skal jeg ordne, vet du.
0: For så slipper jeg legge noe på den der andre computeren her.
1: Ja.
0: Okej, okay, det
1: er det. Greit, da får jeg takk så lenge.
0: Ja, tusen takk for praten, vi snakkes.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Ja, det var Hege Renate, det er oppe fra Innlandet. Og hun svarte jo da at akrofobi, da hadde du høydeskrekk. Da vil jeg spille en liten, det så, hvem skal vi ta nå da? La meg ta en liten av han, Mark Chestnut. Ja. Whiskey bent in hellbound.

0: det var ju som självsagt han Chris Holsten med Uppe på månen. Och det var en önskesang så de utan ifrån Hodnes att vill gärna vilja ha. Så jag får hoppa att det inte fryser nå då, men sån är det bara. Nu ska vi se kan vi komma med här. Hallå!
1: Hallå, det är Björk.
0: Ja, hej Björk!
1: Hej, hej!
0: Ja, ska vi kvera lite grann sån stränge på dig idag?
1: Varför är det?
0: Ja, kan vara det häckar i hette i den grejen i natten.
1: Ja, men jag tänker på norskt, jag kan inte uttala på engelsk. Du flickar mig i engelsk.
0: Vad tar du på norsk, du?
1: Den nordatlantiska traktatsorganisation.
0: Helt i orden, det är nog det. North Atlantic Treaty Organization. Det är gott riktigt. Ja. Ja, men, hur går det då?
1: Jo, det går rätt.
0: Ja, men, okej. Okay. Något nytt?
1: Nej då, det
0: går med
1: det gamla
0: vänta. Nej, ja. Du får göra det.
1: Jag
0: menar...
1: Jag ska på dockan och kväll och slappa av lite.
0: Ja, det är ju så gott att slappa av.
1: Mm.
0: Ja, det skulle ju egentligen skulle man veta. Det hade inte varit från radion idag, så han varit inne i papiren och hört på han Big Beasts spelet där idag.
1: Ja, väl.
0: Men radion kommer först. Så får det andra
1: komma. Ja.
0: Så får det andra komma efterpå.
1: Ja då.
0: Ja, det är sant det. Har du någon du vill hilsa dig idag?
1: Ja, jag hilsar till alla lyssnarna och till dock i radion och resten av gängen där nere. Alltså mest på sådana sändningar. Jag önskar alla en riktig fin helg vidare.
0: Jo, det är samma tillbaka till dig du. Men kanske inte göra det, bara hoppa om man får det bästa, inte få något shit med. Det var ju ganska fint idag då.
1: Ja, det hade varit otroligt grej.
0: Det, igår när jag körte hem ifrån, nej på torsdag när jag körte hem ifrån karoken och gällde papiren då. Då var det regna. Och det var så galet.
1: Och så, ja, tack.
0: Ja, så hade jag en bil så klötsen rygg på.
1: Oh.
0: Det är klart att jag skiftar gears, det är klart att jag hade den i... Jag kom på motorvägen med... Ja, jag var rätt med lura, nej, med fokus då. Så kände jag att han, jag fick han inte gear. Det är klart att jag rivade han i fjärde gear och körde resten de sista 3 mil och i på fjärde gear. Upp och ner och backar, runt svingar och allt. Men det gick ju.
1: Ja.
0: Så man får bara gå där i uka för att förvåna den, så då bruker jag den andra emellom tio, så det går greit.
1: Ja, kort att ha 2 bilar då.
0: Ja, men det andra kjører nok, det er den som jeg bruker å kjøre ned på skolen med om morgenen, men det går greit på å bruke den andre.
1: Ja.
0: Ja vel, men da får du ha 1000 takk for du ringte inn du da, så får du bare fortsette å lytte og kose deg og slappe av.
1: Hvordan kan du spille Shake a Hand for meg med Elvis?
0: Skal du bli ha den?
1: Mm-hmm.
0: Skal du shake henne med deg selv da?
1: Ja, samme søren kan shake med føden også.
0: Ok Bjørk, men du tar et lass med.
1: Yes, mi jobbe, ha det godt.
0: Ha det godt. Jo, jeg skal nok finne den sangen til nå. I mellomtiden, hva var det du ville spille? Jo da, jeg skulle spille for Helene. En sang sette... Ja, Love Somebody med Morgan Wallen. Den kommer nå.

0: Ja, det var Björk sin Elvis-sang, Shake Hand. Nu ska jag höra Kamika med mig. Hallå!
1: Hej, Knut Morten Nyberg.
0: Ja, hej Knut Morten. Vad var det med fan den? Hette han där rara typen?
1: Ja, Finn Kalvik.
0: Det var Finn Kalvik, ja. Okej, hvordan har du det där uppe på i Lillehammer-trakterna?
1: Ja, på Rena, her er det bløtt, så regner det.
0: Ja, man ser at det går litt av snøen, så Renate holder på med å se.
1: Nei, jeg har ikke sett noe snø enda, men plutselig så er den her.
0: Ja, det er litt oppe i, oppe i fjellhøyde.
1: Ja, jeg er nå litt oppe i høyde nå egentlig, men det her snøer det nå.
0: Ja, ja.
1: Men for, ikke merke noe, da.
0: Ja, men det kommer når det kommer, uansett.
1: Ja, da.
0: Ja,
1: er det regn der da? Er det fint vær eller?
0: Nei, det her blåser det, og jeg har ikke noe der opphold, men det har vært ganske fint i dag da, men vi har jo det sånn her bort på Vestlandet, det er regn og blås og fint vær, så vi tar det så det kommer.
1: Ja, han må nesten gjøre det.
0: Ja, har du noen du vil hilse til, Knut?
1: Jeg hilser Hegren og Geir Høysen og alle som hører på dere som står på, inne på stasjonen.
0: Ja, vel, jeg må si tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så skal jeg se hva, ja. Jeg skal se hva jeg kan gjøre med den andre saken vi snakket om, ikke? Så jeg får prøve meg frem.
1: Ja. Ja, da.
0: Ok.
1: Det var det synet. Ja, ha det.
0: Ha det, vi snakkes. Takk for at du ringte.
1: Takk igjen, ha det.
0: Det var Knut Morten Nyberg. Åh, då ska man säga, ja, jag tror att man tar en. det var ju Björk det jag så fick den där sista fina sangen med Elvis då. Vad ska jag då ta i mellantiden för att gå ut med nästa spörsmål? Ja, jag kan gå ut med spörsmål först då, jag måste bara kryssa av det som jag redan haft. Och då spör jag ganska enkelt, vad står DC för i den där Washington DC? Hva står den DC-en for? Hvis dere vet det, hva DC-en i Washington DC står for, så ringer dere inn til meg på 51-66-50-40, eller til Vassløy på 51-97-92-00. Og da, nå kommer hun, tenkte meg det. Da kommer så masse nå med hun der. Ja, jeg vil ta henne... Jeg kan ta Tore Lindan med en norsk en, under den hvite broen.

0: det var Jahn Teigen, det med det vackraste som finns, och det var hur Elisabeth Lode så gärna vill ha den. Då ska jag höra Kamika med mig. Hallå!
1: Hallå! Ja. Jag var det Geir Høyesvang från Lillehammer.
0: Ja, hej Geir! Käckt att höra dig igen.
1: Ja då, vi stillar upp i Frinlandet, vet du.
0: Ja, och vad var det med skönt ut? Det var svaret, va?
1: Eskil.
0: Det var en Eskil Brandbo, ja. Visst var det det, alle man. Ja, du har väl likt de andra två som varit inom och hvordan har du där uppe på inland och runt omkring där uppe nu på denna tid?
1: Ja, det har inte varit snö här idag, men det har jag bor lite i högda, cirka 500 meter över havet. Men det har inte varit kvitt, men det har varit lite sludd i luften har det varit idag.
0: Oj, oj, oj, ja, men det är något man måste ta med. Det har sin charm det också, vet du.
1: Ja, då. Det
0: är
1: nog
0: bara slik
1: det
0: är denna tid
1: här
0: tåret. Ja, men alltså, tack för att de inte kan göra något med ver i det hela. För då hade de inte haft något sånt fint ver som har i Norge. Så inga andra har mässan. Ja. För sällan med att det regn och blås och vind och kulle så har man det bästa veret som finns.
1: Ja, jag är inte nog glad i vinter och kulle så våldsamt, men det är väl kanske därför vi sett extra stor pris på sommaren, för att vi har lite andra årstider. Hade vi haft sommaren år runt så hade jag inte säkert vi sett så stor pris på. Kanske,
0: nej.
1: Jag vet inte.
0: Nej, men även om den sommaren var så inte blev bara sån helt varm och fin, så när man har sommar så okej, så man har sommar och det är gott nog.
1: Ja, ja då.
0: Men ellers då, så går det bra där uppe?
1: Ja då. Här sudra går i det vanliga.
0: Ja, ja, det är sånt det ska vara, det vet du.
1: Ja då, det är där det ska vara.
0: Ja, du vill väl ha tillsatt någon av de runt om i distrikten?
1: Jag må nog göra pliktarna idag också. Ja då. Nej, jag ska hälsa till Hege Renate och Tor Arne i Moalv och Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Hørtes ut som han var på arena i dag, så da han vil ute på farten, men han får helsing vel. Og Ronny Negård inn i Østfold. Det er en stund som jeg har hørt fra han, men han regner med at han hører på i ny og ned.
0: Ja, men la meg se meg en ting. Det er ikke sånn en gjeng som treffes av og til, eller hva det
1: er? Jo, jeg også Hegre NATO-kontorarne. Vi møtes jevnt og trutt, vi.
0: Oh, ja, sånn, ja. Men de andre bor litt omkring rundt dem andre, litt lengre vekk ifra.
1: Ja da, det gjør de.
0: Mm-hmm. Ja, men det er sånn det skal være. Skal du treffes, helst skal du treffes med ofte mange, vet du.
1: Ja, da.
0: På dansefestivaler, countryfestivaler og sånne ting, det er kjekt.
1: Ja. Vi träffas på kafé, vi har sitter där och skravlar och kos oss där.
0: Ja, men det är käckt det också.
1: Ja, absolut, det är käckt.
0: Ja, det är sånt det ska vara det. Ja, men det är, vi måste säga att det är så käckt när du kan ringa där uppe från inlandet, hela gängen, alltså det syns jag är käckt det, så då kan ja, hjärtligt välkommen att ringa tidigare vill när vi är med på luft då.
1: Det gör vi vet du.
0: Det är bra, men tusen tack för att du ringde in idag också då.
1: Jo då, då har en lapp i hatten som du säger.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, den är grej du, då snackas vi.
0: Ja, vi gör det, tack för att du ringde, hej.
1: Hej
0: du. Ja, det var käckt när Geir också ringde så. Jag måste bara se vilka spörsmål jag har, det var det. Ja, nu kan jag säga, nu är det kvarter igen och stämma på, eller ringa in och så säga och svara på det spörsmål som går till klockan 12. Och det är, vem är chefen för nattsändningarna? Vem är chefen för nattsändningarna? Vet du det, så ringer du in till Astrid på 51 97 92 00. Och ja, jag ska ut med en låt. Ja, jag kan gå ut med spörsmål och det är inte något problem det. Norges högsta trä är cirka 50 meter. Vad slags trä är det? Norges högsta trä är cirka 50 meter. Och vad slags trä är det? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 60 60 50 40. Och i mellantiden så ska jag spela Rai Rai. Och det är ju Kirsti Reidun Amundsen som gärna ville ha den med DDE.

0: Det var bara det värstlösa som förstörade mig lite grann på. Nå, hur kom det in herrarna för att komma med någon hilsna? Är det där?
1: Japp.
0: Yep. Okej, okay, då får du ta...
1: Still going strong.
0: Ja. Varsågod.
1: Tack, tack. Ja, nej, jag har fått någon hilsna nu på tampen. Så jag får bara hiva mig runt och få dem med. Det var hur Miranda... Oj, sånt. Miranda, hun ringte inn og ville hilse til alle lytterne, programlederne, med ønske om en god helg. Hilse også til oss og takke for et godt program. Altså til oss to, til meg og deg.
0: Ja, ja.
1: Du forstod det?
0: Nei, jeg gjorde det. Jeg var litt vekk, tror jeg.
1: Ja. Ja, ja. Også Tone-Len og Jon Rune, hilse til Tante Hulda, Inga-Lise, Ruth-Sofie på Nærbø, Seto-Jan, oss i studio, alle programlederne på nattsendingene i Radioen, og alle lytterne, og ellers alle kjente. Og så takker de også for alle hilsener. Og så har vi Reidun Irene Tvatne. Hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio. Hilse til Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjernestad, Asle og Knut, Rangvald Engelsvold, Alfan Marie, Norberte Valil Sattler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege, Hulda og Tone Helene. Ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg. God sending videre og takk for et godt program. Det var Reidun i Rennetvotne.
0: Ja.
1: Gode klem og hilsen til deg tilbake.
0: Ja, det er bare gøy.
1: Og Bjørg Pedersen og han Bjørn, de hilser til oss i studio, og ellers alle kjente og lytterne i radioen, så hilser jo også han Bjørn og katten Lukas.
0: Ja.
1: Ja. Og Greta Pettersen hilser til Mari Madsen, Gro Serigstad, alle kjente venner, alle medarbeiderne og alle lytterne av Gjerradioen.
0: Ja, var det det? Det var det det.
1: Ja, akkurat nå så var det det.
0: Ja, ska du få det bara gå in till gästerna din igen, du?
1: Ja.
0: Så.
1: Bara ta vare på de to.
0: Ja, jag ska göra det.
1: Mm-hmm.
0: Det var ja. Bara två sån lappar som vi måste ha. Husklappar, ja.
1: Ja. Ja, så jag tänker, nu är klockan halv.
0: Ja, jag kan ha fyra spörsmål till.
1: Ja.
0: Så, okej, klockan halv.
1: Halv ett är klockan.
0: Men det är det.
1: Ja, så jag tror du tar två spörsmål för jag ska laga listor efterpå. Ja, klokka har gått fort i kveld.
0: Ja, vi kjører en 31-25.
1: Ja.
0: Ja, ja, men da får du bare gå inn du, og så skal jeg kjøre spørsmål.
1: To spørsmål til, og så får jeg lappene dine, og så kan jeg få lage lister etterpå.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Ok.
0: Du får bare gjøre det da.
1: Ja.
0: Ja, ikke, så, ikke tull meg vekk. Gå nå vekk da. Gud for ei. Tenk at jeg kommer inn og så ødelegger hele opplegget mitt her. Ja, ja. Då går vi med spørsmål, og det er ganske enkelt. Hva er det fulle navnet på marionettdukken? Titten Tei. Vet du det fulle navnet på marionettdukken Titten Tei, så ringer du inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Og i mellomtiden så får Anita høre Walk of Life med Dice Right.

0: Ja, det var Dice Right med Walk of Life. Och då ska jag se vem jag har med mig. Hallå.
1: Ja, hallå. Jorun Braut.
0: Det är Jorun Braut, ja. Och kan man, kan man fulla namnet på en titten till?
1: Ja, titten till från fabriken.
0: Titten till en 3.3.
1: Ja, då.
0: Ja, men. Hvordan går det då, Jorun?
1: Jo, bra, bra.
0: Ja, men. Sitt upp och koser och hör på musik.
1: Ja, då är det döst. Det är fin musik.
0: Ja, det var en käkt att höra. Det var en käkt att höra.
1: Ja, då. Man har haft mycket rycken nu, men i kvällen i dag så var det ganska bra.
0: Ja, det var ju lite bra på eftermiddagen idag.
1: Ja.
0: Det var väl lite bra på eftermiddagen idag, var det inte det?
1: Ja, det regnade idag. Nu var det stå upp.
0: Ja, ja.
1: Jag är så nytt för dagen, men så det, när jag så kom, det gick kvällen ju.
0: Ja, men lägger inte märke till att det stoppar och att det begynner, för det går sån i pop, pop, pop, pop, säger du, vet du. Så vet du, vet du aldrig när det
1: ja, det är det.
0: Kan man lyssna och hilsa till idag då?
1: Nej, inte något sånt speciellt. Jag sitter på det dansprogram och så lite fotboll och lite sånt.
0: Och så på fotboll och?
1: Ja.
0: Det är engelsk fotboll då?
1: Ja, det var Arsenal och Leeds.
0: Kan vi så ta upp det, Leeds?
1: Det var Arsenal som vant.
0: Ja, ja, då tappte ju Leeds då.
1: Ja, då.
0: Jag gjorde ju det.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja då.
0: Okej, men då får du bara kosa dig vidare och du den kvällen du då.
1: Ja, men sen har jag älskat att åka i studio och så är det på Winnie.
0: Ja, det är med sig. Tusen tack för det.
1: Ja, så må du ha god sanning vera.
0: Tusen tack, Jorun. Det är bara, vi snackar sikkert igen ganska snart.
1: Ja, mer nog, ja.
0: Okej, tack för det. Ha det. Ja, det var Jorun Braut, ja. Ja, då ska jag lytta med ett spørsmål til. Det ska jag. Och det är det sista, så här, för då ska du komma in med listen till mig. Och då är det ganska enkelt. Vad heter den största isbrän i Norge? Vad heter den största isbrän i Norge? Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00. Eller in till mig på 51 66 50 40. I mellantiden så ska man höra han Erling Jensen har en melodi sett. Vad fan fann han nu upp? Treat Me Right, vad han heter, ja.

Konwatwiti wade, may that's when she starts stop loving you. Då vill du gå över till Håkon Banken. Då tar den taparen från Bracke 1.

Ja, Wolfstone Angels var det med John Jack Keogh. Då ska jag gå över till Kin & Cole. Och de ska ha den sang som heter The Mountain Gives, The Mountain Takes.